Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Studio M.
1: EPP. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95. Rolet Gorenjka 10 x 28 grama, 2,55. Toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Sljedeća informacija vezana je za stanje na putevima. Na većini puteva u Srpskoj saobraćaj se odvija redovno. Izuzetak su dionice na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. U kotlinama i višim predjelima maksimalna magla je na mjestima vidljivosti je slaba, a na dionicama usticima pažnja se skreće na učestale odrone, a vozačima se savjetuje da voze oprezno i da poštuju naravno saobraćajne propise. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

ovog trenutka idemo s jednom kratkom informacijom, a to je informacija koja nam je pristigla iz porodilišta širom Republike Srpske, a u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Kini se pojavio neobičan način zarade. Ljudi ustupaju svoje lice vještačkoj inteligenciji koja ga zatim koristi za stvaranje digitalnih glumaca u reklamama, serijama, videoigrama. Naknade mogu dostići gotovo $15,000. Umjesto da se pojavljuju pred kamerama, zainteresovani građani daju saglasnost da se njihove fotografije koriste za izradu digitalnih likova. Vještačka inteligencija potom može da stvara nove scene i snimke s njihovim licem bez potrebe da osoba učestvuje u svakom snimanju. Na taj način lice postaje svojevrsna digitalna imovina koja se može iznajmljivati producentima drugim kompanijama. E sad, dalo bi se ovdje mnogo pričati upravo o ovom posuđivanju svog lica. Sad, šta se sve snima, kako se snima, šta se radi, do kojih granica to ide, da li to zaista vrijedi sve ove novce koji nude. Ova pjesma je već nešto.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija redovno uz umjerenu frekvenciju vozila, povoljne su i vremenski uslovi su povoljni, spori odvijanje saobraćaja se može očekivati na mjestima izvođenja radova. Tokom današnjeg dana vrijeme je sunčano i toplo, temperaturu smo imali tu negdje do 22 stepena.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Event and Go priprema veče za pamćenje. Koncert godine stiže u Slavonski Brod. U petak 30. oktobra u dvoranu Vijuš dolazi jedan od najomiljenijih pjevača u regionu, Saša Matić. Očekuje vas noć ispunjena vrhunskom muzikom i hitovima koji se pjevaju iz sve glasa. Početak koncerta od 20 časova. Ulaznice potražite u Square baru i putem sistema MT. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.